srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Nitko ne zna di me put i vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere. A dogode se i

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Aktualov Facebook profil.
3: Fore.
2: Što si?
3: Komentari.
2: Resni in manj resni.
3: Jezni in srečni.
2: Žalostni in veseli.
3: Gremo vsi na Aktualov Facebook.